0: ko ik mo kainga o mo me ai koa ko a huanima o siulai o wafe wa no o fai longa i fa ma manila hi ai I World Drowning Prevention Day pe kono fa rea o pehe ko polo kalama sinaki ke o ana mate meremo hataha o mo me ai e tokola he ka kai ko na mate meremo he ta uno fo pe na i kai mate uteu ki ai ka ko hoko ai vai ko mate anga na taku ki tau tolu ko ka navigeita o seni ka ko si mate meremo ai a e tau whanau. Ni ihi, ko hekea, tafia, ta e mateu teu, ko e whaa fe, kau mai mua a ki he talaki o e polo kalama ia ko e ni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. Heka hekea pe tafia, o ua e rerea ho loto, loto mau. Ka o ku ke lawa o te e te e tahi, toko toa, ko e mea na tau ui ko e te, whakate e te lo fusi. O ku te fuha ke pehu whanga e whakatapu, o hanga ki o lunga, maa nava. Ko e maho inga ke ke loto mau, whakate e te lo fusi. I he taimi tatau, ka oku ke wakai atu oku iai ha taha oku te te itahi. Wakai i na oku whaingata a ia, na lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a ene mui, a ki hao tokoni. Kumi ha mea kakao, pe koha reta oku te te itahi ke lawa o piki ki ai. Oku iai e whanki mea, e lawa tokoni ki he toko taha ke te te. Hina plastiki, fo i pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai, ka oku maho inga, loto ma, whakatoka ngai ange. Oka ke ka hopo ki vai, whapapau i te ke lawa o te te, ka oku kakao, kau whaki i ai toko taha. Aho o whamanatu whamaman lahi o sinaki i ke ouana a meremo hataha i tahi. Tokonaki ua nima o siulai. Kau mai, popo mai, piki piki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki i tokoni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.
1: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: Woodburn.
1: Tana mai.
0: Ie boko.
1: Tana mai.
0: I hira pia ke mana tua le hata poi le lule pa a ta jene.
1: Mm.
0: E mi na ngau o le bau.
1: Mm. Mm.
0: E au si soru ta ngata ma le lemo to a fe ma. E pi lo e le fai te au. Tu lalo va fa ola. A ule. Pai te au le pa pa o la tura ta mai a ia. E o otru pai te au. O le i hoki le va. Tu mo ta ngata. Tu li liu lo mal pai te au. Si i moro na lima fa singa i le lang. E bala au. Kei se me o iei. O o tau. Nena o luma.
1: Mm. Oh. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Ya. Ana ana mau ron pasi se lu.
0: Ontong.
1: Jogi au lot.
0: Oh yo mi pi, da yo mi pi ra ya.
1: Sam.
0: Ya fe si dio de.
1: Ya on sabe.
2: Malo,
1: seguro. Ya on sabe Sam si se un siria. Refono.
0: Ya, ya. Ole numera e lua ona fai numera.
1: Numera e lua ona fai numera.
0: A e fatele i ei numera mai le tasi o le iva.
1: Mm.
0: O le tali o numera tutusa e lua.
1: Mm.
0: Mai le tasi o le iva.
1: Mm. Ea, se di momua nga mo tatou nei tai au. Mai amra e fono sa ono mai sem.
2: Io la
1: accade con Gidia, me la tengo. Io fai un numero di Gidia, fai fare tutti i Gidia, se a me la fono. Fai fai un numero di Gidia, io ne taria me lo di Gidia. Io,
2: alla con il
1: tubo. E se non mai.
2: O il camolo flex to go. Ma è la offa baile. La offa baile la qui. E tu me la cacci in spawn. Ai te mo musu e alu de aka ten po. Ye musu o ai de kambolo flex o pa mai de aka ten po. Ai ai se aga musu e alu.
1: Pa vo ma tas ru si di ma sem. Si lu na ru o nei tai au. Ye mai ro ma na tali si di ma fo ro ye fa pe tu na fit.
2: Ye ole avu. Si vo ma na fo. Ole gu. Ole gu me se fo. A fa ke le gu me se fo gu pasi.
1: Por cada instante. Tu fa uma nova série, vamos morar em iPhone.
0: Eu quero ir para ver o centro de dia sal. Aí ele já.
1: Olha, ele está se esfutando, ele está o. Aí. Oi, ele. Lá fala, fica no oficina. Olha, no número é Luan, foi no número. E no número é Luan, foi no número. Afa tele mai tasi a nga i le iwa. O tari o numero tu sa lua. Fataro fatu o bivi.
2: Ya, ya poko.
1: Ya, se se ngalu poko.
0: Se mko e mako se ya i bivi
2: poko. Ya, ya poko.
1: Ya.
2: Raka ko fa lo ya so la le upu le ole. E de pushi.
1: Mm.
2: Ape iba iba a olo de pusi. E iba a olo de pusi.
1: Mm.
2: E pa o ne fai kau. Ole siga, ole pie bo pesao. ya la uva me acula o can ei está o momo a fazer o fundo para o pus a o com o pus foi ele e ai a o ela o pus a o baile o momo e o pus e vai
1: e
2: Ale aí o las tipo. Lo voy a dar a la oficina de

0: Tau no mai.
1: O si buru buru re e umai roma o siri.
0: Ia, sa buru siri, umai roma o siri.
1: O ai le kong kina, e e kua pia kua tok kina ka pia.
0: Tau sa wala fisi vamon? O ia ur sa wala fisi, fai bera fisi.
1: O ai le kong shadow black. O ia nga, nga mbustu e ka alo, e koe ka alo, kua tok kina black.
0: I, sa wala.
2: Ora alma sua ga buto e ke talo ko en fok. Dan e o piu e
1: lesi sku
2: a ko
1: ina alu. Ia oi de kong ki la ia sua pila ko en fok.
0: John Hart.
1: E por ba pua ga buto e ke talo ko en fok.
0: John Hart. Laurie Means.
1: Ia rekali sao lalu imei Ola alma kuaga ke musti lalu imei Iko e pakalu ku enfok Leangat kui Leangat
2: kiki
1: Ola kali Fai mai lalu imei si fa Fakar gua lua tivi O kwenfok E maa kere le kiki Ao ia E mga ole se fai se kamoe E wane kuru Tiki loe Lori Meia Ede ri no papau Frena Polika Yo Frenola E mokare lenge e bombo e Kadi umbe e vadme polo A o fa E ne umbe a kiki polo Ol masu agara Aga musio Lori Meia Kwe saka alo fa kire E don flash Yo talinga E maula Wafa amuka lo I ma ofisidro ngei po Fa sa kele lago Little Fox.
2: Leia.
0: Eu levo casi morei, Fox.
2: Eu levo e vai, vai no fico, levo casi. Eu vou com o Fox, eu vou com o Fox, eu vou com o Fox. Eu mano. Olha, vou com teu friend.
0: Frano Potica. E vou ali mau. Merchant. Merchant.
3: Siri.
0: Tau mai, Abu Vi.
3: Ma, no, lewo buka ku kap, pau,
0: Lewo, lewo kaku fio poko, lewo kaku fio poko.
2: Le uma.
3: O teia kau lunga, kui bagua.
0: Ah.
3: Alat bapua.
0: Dari jese. Bali.
4: Menangati
0: ni, kau dua. Dari jese. Fazer você.